ya metsotso ke ena e lesome le metsemetlhano ka morago reno ya boraro ke a re le simolola ge etsa jana ya mosotho yaso ke le qala mono e re kenke sipho makgabane a tsamaya jalo le ke sa go tsamaya le ntho mo le sefiso mono Ebenezer.

setlhopha sena ke sa Joy. Se ile ke sa kena ka gona ga ena Lesotho ngwana mme. Ba fitlha ba fa batho Basotho monate, ba kata ba fa monate ba tswa ba tsamaya. Ba fa Basotho monate ga ba kata ba tswa ba tsamaya. Masego e ne santsane le masego ka nako eno e sa tile gantle jena ngwana mme. Bele ke ntho ena Mr. Molapa e ratang jena. Re ka bua, re ka tlatsa toropo ena masego ka ena. Mane ke monna ka go fela ntho ene. Ke bona Edward Nene, ke bona Peter Balaka, ke bona Andy Stanton, ke bona Jalo Big Makwati, ke bona bona Tinis Katla. Ke bona John Lechaba, John Lechaba. Subs. Get in.

na ngwana ka. Hey, ke rilo mamedi. Ke rilo na ke tsebe na e be se a lomo se nane se bona mmono. Wa tsa se re maisa PC se le hlonolo. Me PC e le hlonolo bona bona bona bona mo mamedi o le hlonolo. Ka sina ka jene ne re bua ka hore na ha ona le ntho tsena tsa lefatshe. Fela o bona ngwaneno a hloka. Ha ona le maruo. Fela o bona ngwaneno a hloka. O mo kwalla pelo. E ka ba lerato la Modimo le dutse kae ho wena. Ne ke sa go mo mamedi fela. Ne ke re le ho nna. Ha e ba ka nnete ke na le dintho tsa lefatshe. Fela ke kwetse pelo. Ha ke fe motho letho. Letho. Ke na le tsona ke dipakile ebile di jwa ke mmoto. Ngwana motho a hloka moo. Ba bentse bo mella tafuleng moo kapa ka bread bini. Ngwana o lapile. Ebile le kgutsana. A rile re ke tsamaya. Re ke tsamaya. Mabedi, ka o bona hape se.

0: mamedi ntse ke leka leka ntse re leka leka le mme re ile ka mona hore re tse dintho tse tsalang ke tsebe o mosia hantle ke a ke o sia le khotso ke mosia le khotso ke tsaba utlwa mona le se ke sa tlwa sa thola fela selmoy
1: Okay,
0: bona tabi eh ke tse ke lo mamela dilemo ke lo mamela la ke le high kwa Ke o rilo

ke PCFM 92.8 hisa 104.3 megahertz ntse go tswela pele hona le potso ke ya gatseng ho rona mo mamedi hore ke eng e wena o elellwang hore ena yona jwang ka pojwang ke lokela hore he nke ke e surrender ke fe ngate modimo a ka nke taolo ka yona a ka nthusa ka yona me ke kwele hore ke qetellentse ke etsa ntho e nngwe le engwe ke qetelle ke kwela ke ntse ke bea sohle ho nna ke le motho

Momamedi ya ratehang re tswela pele jwale ka phudu ya letsha e tla re ka mora ditaba momamedi e motle ke tla sheba ha metsotso ya ho qetela ke tla bolela tsa leeto la ka la Moqebelo hona jwale e re ke dumelle ntate Bishop Lekoro abae a se a fuduwa letsha bane molaetsa se ke o fumane tle ke tswele pele ka bona o ke o fumaneng ngwaneso moreneng ga ke tswele pele ka bona o ke o fumaneng momamedi ya ratehang

dumelle momamedi nako ke e kileng ka e kopa go wena nako ke e kileng ka e kopa go wena nke ke mathe le nna momamedi fane ke ile ka fumana memo ke ke mathe

Tetsatsin la maobane. Kamane ka hara koloi. No bula majo a mararo. La memma le bohang Angelina Rampa. Le maletsatsi Rampa. Le matsidiso Rampa. Majo a mararo. Memma le bohang Angelina Rampa. Le maletsatsi Rampa. Le matsidiso Rampa. Dumela ngwaneso ya ratehang. Ke tla ke nka lengolo le ileng la balwa. Go no bua ka sefika ke baetapele ba kereke. Bana ba re sefika seo ke se bonang ke saeng. Ba re ke lebitla. La monna wa Modimo. Ke tadimane le sefika. Seo bana ba Rampa. Ba ne ba siamisitse. Tetsatsing la maobane. Tadimane le letswe. De ne le eme letsatsing la maobane. Leo e leng sefika. E le letshwao ka gore ya robetse ke a kileng a utlwa lentswe ka le masapa a hae a beuwe sebakeng sena sefika seo ke se bonang ke sai ke lebitla. La kileng a utlwa lentswe. Lentswe la Modimo. A ba le latela. A ba utlwa matlalo. A ba sebetsa ka lona. Sefika. Seo ke se bonang. Ke sai. Sefika. Seo ke se bonang. Ke lebitla la motho wa Modimo. Motho wa Modimo ke a utlwile lentswe la Modimo. A ba etsa ka lona. A mamella bohloko ba sefapano. Ba nona jere ka tshepo. Ka lebaka la tumelo. Sefika. Seo ke se bonang. Ke lebitla. La ya utlwileng. Matla ya tshepegang. Le tsone o lokelega. Gore lebitso la hae. Lengolo le tswe. Ka lebaka fela. La o sebeletsa Jehova. Ka lebaka fela. La utlwa lentswe la Modimo.